7-7, fru-fru, mia chica, da mene boss, budu, spin că vu, că bă med nama glu, că boș moja luna, maimun,